Vzali sme do vidoma, že Die Linke prešla u svojim poslaneckým kluby k inším dohovorám. Informovali líder kandidátok za zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondážno prehovor prerovať, že by sme ocenili, či náš dohovor s menušou tožnejší je platný. Očekujeme, že nám Die Linke jasno vkáže, do jakoj mír dúmať seriózno i hoče povnetý dohovor, na ktorých sme si doby si dovali. Časť berlínskoj ľavice je dlhodobo kritikovaná za pozícii jej za svoj postoj ku Izraelu, Palestíne i ku oprosu antisemitizma, prepomenať DPA. Štotočno zelenom i SPD na postupy partnera preškážať zatiaľ nie je jasno. Nový poslanecký klub po ľavici na svojom ustanovujúcim zasedaniu v berlínskom parlamente si prehlasoval ku boroďbe proti antisemitizmu a ku ochrane židovského života i ku právu Izraela na istnovania. Odnosne vološenia predpísalo všetkých 44 presudných deputátiv, informoval spolupredseda poslaneckého klubu Tobias Schulze. V dokumente podľa ňoho sa obovezali, že pre svojim političným dianiu budú sa trematy tak uznesení partii k tým témam. Medzi signatáriami vohlošňa je i novozvolená poslankyňa Vanessa MD. Toto v predvoborčej kampanii zameriavala sa na tému solidarnosti s Palestínou a pro svojí pozícii, kritičnú pozíciu odnosno Izraela, povtriano vyklikovala diskuzii. Kritici ji metajú pred oči, že neuznávať právo židovskej državy na istnovanie. V poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu ľavice, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakávať i Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúry DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát, alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborov do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú raziu svojho domu federálnymi agentami za probopolitičné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa neho ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovými voborami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to také označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie tej razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie v oblasti vnútrišnej bezpeky HSI vykonali túto revíziu u v domi Omarovoj v rámkach prochodečov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútrišnej bezpeky Mark Wayne Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenie dozvolia možlivých podvodov v imigračných dokumentách rodin Omarovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenia dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohaju, ale v pondelok znova kritizoval somálske pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenia označila za vodoman i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať vyborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej ľavicovým postojam i vo slovám o državy Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboroniť tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať, abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, ktorým stal nominant opozičného ruchu My Hazánk Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radeckej. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partií Fides i Kresťanskú demokratiu, informuje agentúra TASR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslancov, prečím z dobou potrebnú dvotretenovú väčšinu presudných poslancov na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za pit predsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Kresťanskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasov. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Kresťanskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, žočo vám všetko, šumné deň, zistante, vierna rádio, LMFM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra, popíval svoje prošťace s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusinov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Líder členských krajín Európskej únii dnes i v piatnicu budú na streči na samite v Bruseli, kde budú besedovať o konkurencii, spôsobnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energii, o budúčim veceričným rozrachunku, rozšiaľovaniu únii i podpory Ukrajinu. A programy budú i oborona, bezpeka, migrácia, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertom Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto doboho zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha hlavnou v odnose na skýtajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder by si dovatý o budúčim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na roka 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, k čomu mať vece členských držav Európskej únie prepomenka a kritiku. Z poslednej verzii propozícií k zaključení predtým vopav voslovnej obaviazok dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorej učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu peršho dňa budú líder obysidovať o rozširovaniu Európskej únie i možlových reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala menúši týždeň. Uvahu budú klasty i na Čornú horu, ktorá náležeť medži naj, alebo medži kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí pulty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by si dovatý buduť o situácii odnosno vojna o rosejských atakách na civilisti i infraštruktúru, o ďalší podpory Kieva i o možlivostiach zväkšetý tesk na Moskvu. Európska únia toto deň prejala nové sankcie, ktoré dotrvajú sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samo pravdopodobno vosloveť žiaľ na tie riešenia Spojených štátov dočasno zrušili sankcie na rosejskú naftu. V oblasti oborona i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častiš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká ataka medži. Najznámiš prepad, ale že to tá proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporti. Líder budú diskutovať i o ďalších hrozbách kľúčno kybernetičných atak i narušenia vzdušného prostoru inšich krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkom východe, kľúčno Iránu, pásma Gaza i západného brehu Jordánu a Jemenu. Plánujú odsúdiť nedávno atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudoarabskom Riade. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na politickú cieľu. Očakuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti s Hispániou v povezaniu s letnými dejami v severoafrický exklavy hispánsky Seuta, čo vyklikalo diplomatičné sporo hlavno medži Madridom i Rejmom. Taký je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach summitu Európskej únie.
ktorý odbývať sa v Bruseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlásil plán na propuštenie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úriady v rámkach boja proti zločinných gangy zatrmali ponad 90 000 osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlásil Salvadori po veľkým a kurtím, za kurtú dobu narostnutých gváltach, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčom práva byty informovanej o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenský stan kritikovali s tým, že výbuchu veľkomu svojvoľnomu areštovaniu ľudí povtriano vozovali Bukele, prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangiv MS-13 i Barrio-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila v výtorok, sa zameruje na propuštenie ľudí považovaných za spolupracovníkov zločineckých grup. Tot obšej termín môže obsahovať buď koho odtraňu gangiu, ktoré len patroľovali až po ľudí, ktoré platili v opalné. Zaslúžať sobi byty u viaznici, ale sme v krajini, kde spolupráca s gangami nebola ničím voňatkovým. Keby sme areštovali každého, kto s gangami spolupracoval, museli by sme areštovať 20% násilenia, povedal Bukele. Prezident bez bližších detailov naznačil, že úriady plánujú probadať okrem prepad i vršetý o možlivým predčasným propuštením viazňov pod dozorom. Tot krok by mých dotýkať si a polovin ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávnu organizácii zaevidovali počas toho stanu veci jak 6 000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u arešti. Dakotrem aktivistom, ale prepadné propuštenia 1 000 ľudí nestačiť na opravlenia tých škod zapričinených ich dlhodobým areštovaním. Žertvo svojvoľného zatrmovania a areštovania sa by nezaslúžať len znovu zdobatý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinené državou Salvadoru. Je to i o fyzične a psychične strasty zapričinené viazneniom, o trpeniu rodin, o strati roboty, možnosti štúdia, o poškodeniu renome i ďalších následkách napísala na sociálnej siete X salvadorská právnička Berta de Leon, ktorá je v exíli. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenajmať poviu, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan oborené v tom, že toto krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach kýľkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 000 žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že by do štatistik sa nerachovali toto ubejstvo, ktoré zapričinila policia, že by tam neboli ubejstvo, ktoré odbyli sa u areštách, ani že by tam neboli tela nájdené v neoznačených hrobách, to značí, že No, vôber toho, že što iši môžeš brati za ubejstvo značno je zúženej.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

mesiaci od nastúpenia do úradu zakončili finančnú pomoč Ukrajine. Francia svoj podľa ňoj už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že by pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denný Financial Times. Šire by bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že posmutte nemôžeme zrobiť tie veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia. Marine Le Pen jednočasno je proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, choď sám, nemáme energii. Nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohroženia pro bezpeku Európy. Odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadžuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých stron, prečom sa odklikuje na tradíciu de Gaulle nebrať účasti na tých blokách mohúčostej, píše Financial Times. Počiatkom septembra i podpredseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu finančnej pomoci Kyjevu s odklikaním sa na to, že Francia musí boriť sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Eduard Filip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo slúžiť Rosii. Národné združenia obvinujú z podpory režimu rosijského prezidenta Putina. Podľa bádaň publičného mnenia vychádza, že Marine Le Pen má najvyššiu podporu spôsobe prezidentských kandidátiv, a toto v obor prezidenta budú do Francii prochodať v apríli nasledujúceho roku. Podľa denníka Financial Times bez volenia nacionalističnej i euroskeptičnej prezidentky značilo pro Franciu skok do nepoznatého a pro Európsku úniu, bo to bolo také zemle triasenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Turecká policia v sredu ráno, skoro ráno, vykonala raziu v centráli najpozeranejšej informačnej televízii Halk TV, prerovala ji vysielania i dosadila do vedenia vládou pomenovaného správcu administrátora. Arestovaných bolo 11 ľudí, vključno jednoho novinária i samoch členiu Roden, predseda predstavenstva televízie Kafera Mahirogla, informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozsledenia podozrení z korupcii, manipulácií, publičných konkurzov i rajbania brudných rošej vydala order na arešt na 17 osob. Úriad jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadeť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepredložené i vládu obvinil zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktorých povezaním s tým prepadom zvednuli úvahu na ohroženia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo dakoľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobi černým pásom prekryli oči i rod. Líder partii Özgür Özel ohlasil, že razia odbyla sa kurto pred začiatkom predkladania argumentív obhajobu v korupčnom procese s viaznenom primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý naložiť k hlavným političným rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Zasah označujú za postup typičnej pro diktatúru. AFP pripomína, že ide o ďalší zasah proti médií, ako sú kritičné odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána i jeho vláda. V roce 2025 úriady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedžili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili. Takže tak samo sa domýšali do toho, do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu.

Kebo v oboro vyspaní prochodali teper vhrala, bol v nech vládna socialistická robočá partia v ochode to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državnom centrum pro sociálne dosliedženia CIS. Socialisti bol podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultát sondáži sú v kontrasti s väčšinou ostatných bádaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovoj partii a krajne pravicovej partii Vox. Obedví bol dovedená podľa takých bádaň zdobili parlamentnú väčšinu veci jak 200 z 350 mandátí v parlamenti. Vyspáni ide v obor budú 29. novembra budú predčasné. Oholosil to premiéry predseda socialistí Pedro Sánchez v reakcii na nepriateľa dvoch vládnych krokov na riešenia kríz s kvartelami v parlamenti. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu najemnekiu, ale to bolo iši pred smrťou penzistka Mari Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmerla 7. oktobra v špetaru. Deržavou realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličný partner socialisti Ukrajine, ľavicová partia Sumar zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovory o stvorení koalícii s inšoma ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je z 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentiv. Vopros bovania v Hispánii považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters na druhom mieste. Takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním bádaniu publičného mnenia.

Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rosiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti k legitimizácii Moskve, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiť cien energii, ktoré zaťažujú Rodeno i fabrika. A to je v Itálii. Musíme ale sobie usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zapričinená hlavnou vojnou v Iráne a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bývša kľúčová sojuznička v Európe. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskvy, zatiaľ to jej bomba i ďalšie padajú na ukrajinské mesta. Dodávania nových financií na financovanie vojen a implicitné oslabenia vplyvu sankcií, pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, dúmať Meloni, idú podľa jej slov proti všetkoho, na čím západná deržava v kľúčnom Spojených štátiu doteper dojednali si, až dotesli rosejského prezidenta Putina k stolu prehovoril dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom. Rachuje s tým, že Moskva takoj dodať ponad 300 tisíc tón naft na americký i svetový rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodať v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už predtým ohlasil, že cieľom je znižiti mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a ne konflikt na Blízkom východe vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátoch je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rosiu z námah zlomiť ukrajinský národ posredníctvom teroru, chlodu i temnot, keďže na bojovým poliu to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len bar z malo teritórií, to tapatová situácia je jedným efektívnym instrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rosiu preveli k serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

Jednou som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Kolumbia v sredu oficiálno presunula svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. Prijednala sa tak ku okolo 10 krajinám, ktoré nasledovali Spojené štáty s synom Petre Maty izraelské pretenzie na toto miesto, informuje agentúra AFP. Toto je vážna dáta pro izraelskú državu. Je to vážna dáta pro miesto Jeruzalém, vohlasil izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar počas sviatočnej ceremonii. Novej kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella sa svojho úriadu chopil v augusti a ešte počas kampany pred voborami preobiecal, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojených grup u svojej krajiny. Kolumbia už po jeho nastúpení do úriadu priznala suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými vrchami, ktoré sú súčasťou Sýrii. Status Jeruzalema zistavať jednou z najčutlivejších voprosiv u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina ho považujú za svoju stolicu. V rámkach plánovaného dvodržavného riešenia bol rozdelený na západnú i východnú časť jak korpus separatum, okrem medzinárodná teritória, ktorá nenáležiť ani židivský, ani arabský državy. S príčinou vojny v 1948 roci tot plán nekda sa nezrealizoval. Izrael počas 6-dňovej vojny v 1967 roci obsadil Jeruzalém, považuje to za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. Toho času je západný Jeruzalém de facto preznávaný jak časť Izraela, choď oficiálne uznania je len málokoli vidieť. Vostočný Jeruzalém, vključno starého mesta, považuje sa za okupovanú palestinskú teritóriu, považuje za okupovanú palestinskú teritóriu väčšina držav organizácií Zjedených národov i Medzinárodnej súdnej dvír. Za to sa na to odnoseť 4. ženevský dohovor, nie je to považované za legálnu časť okupujúčej državy, ale za dočasno kontrolovanú teritóriu, kde je civilné naselenie chránené podľa medzinárodného humanitárneho práva. Finálny status mesta má byť vyriešený v rámkach finálneho zakončenia izraelsko-palestinského konfliktu. Americký prezident Donald Trump medzinárodnej koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periódu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste tak samo je i izraelský parlament, premiér i väčšina vládnych inštitúcií. Spojené štáty boli nasledované i Guatemalou, Hondurasom, Papuou, Novou Gvineou, Paraguajom, Fidži a Nauru. Tak samo Kosovo i Somaliland tam prenesli ambasády, ktoré ale organizácie Zjedených národov oficiálne nepreznávať jak povno nezáležná država. Podľa Sárab ambasáda v Jeruzalemi mala odkrytý ikonská Kongská demokratičná republika, ktorá by bola ďalšou za poriadkom, jaká tam prenese svoje zastupnictvo v rámkach tých diplomatičných odnosen.

Brazílsky senát v sredu schválil konštitučnú zmenu, ktorou sa skrotiť maximálnej robočej týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zniženia mzd. Toto krok pretrmuje prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý podľa agentúry Associated Press má nádej, že mu pomôže posilniť jeho pozíciu pred druhým kolom prezidentských voľb, jak od budúceho 25. októbra. V tým koli proti neho kandiduje Flavio Bolsonaro. Hlasovaním v Senáte završil sa legislatívny proces schváľovania toho kroku, ktorý už predtom prejala poslanecká sejmovňa. Očekuje sa, že Lula podpíše zákon o skoročení robočového týždňa už sledujúci týždeň. Vršná paláta schválila propozíciu značnou väčšinou mnohí zákonodavci z Bolsonarovho opozičného tábora po dlhých mesiacoch prestali iniciatívu blokovať i predali sa na bík prezidentových sojuznikov. Väčšina voličov sa by už vybrala svojho kandidáta, značiť buďaká zmena v míre ich podporu môže vyriešiť o rezultáte v obori, upovila Mira Goulart, politologička z Federálnej univerzity v Rio de Janeiro. Lula v posledných dňach zrobil vece kroky, žeby pred druhým kolom voboriu posilnil svoju pozíciu. Ide o zniženia daní z paliva, prodlženia istnujúcich dotácií, pre obyčajné odpúšťania dlhov, odnosno federálneho vláda pro vece jak 3,6 milióna malých fabrik, riešenia zablokovať mobilný signál v okolici viaznic i zväčšenia do takých financí v rámkach sociálneho programu pro vysokoškolských študentov. Zmena systému robočového času sa považuje za také vrch tých iniciatív. Bol som na roku, ktorý v prvom koli v obori vzdobol o 2,2 milióna hlasov viac jak Lula. U výtorok vohlasil, že krok pretrmuje zmenu tak svoju dlhodobú pozíciu, keďže predtom prosadžoval flexibilnejšiu systému vyplačania podľa odrobených hodín, individuálne jednania medzi robotníkami i robotodavcami a povtoriano tvrdil, že propozícia zákona je časťou voľbovej kampanii. Zdá sa mi, že po Tesku ľudí v všetkých tých protestách v Brazílii liberálna partia, to je Bolsonarová partia, vyriešila hlasovať za zakončenie systému 6 robočích dní i jednoho dňa voľna, povie Lula u výtrok. Dakoľko hodín potom, ak Bolsonaro ohlasil, že pretrmuje toto zmenu, povie biznismenom, že kongres v novým sklade, bo mých tot krok išli probadatý. Konštitučná zmena stanovuje maximálnej 40 hodinovej robočej týždeň i 2 dní odpočinku bez toho, že by sa znižila mzda. Podľa vlády bez nových pravidel v Brazílii mohlo profitovať viac ako 37 miliónov robotníkov. Firmy budú mať na zaprovadenie kurčov robočového týždňa 14 mesiacov. Jak raz dĺžka toho prechodného periodu bola jednom z hlavných sporných punktov, tak prehovorí mnoho biznismenov i zákonodavci prosadzovali, že by toto zmena zaprovadzali sa postupno počas 10 rokov. Lulová vláda na propozícii robila od minulšieho roka. Každú zmenu prejatú u volebním roci môže považovať za predvolebný krok, povila Karla Benny, ekonomka z fundácií Getulia Vargasa, ktorá diať jak taká badateľská inštitúcia i vysoká škola. Z rezultatív najnovýšieho badania publičného mnenia agentúr Quaest vychádza, že Bolsonaro bol v druhom kole v obori vzdobol 46% hlasov, súčasný prezident 44%. Okrem Brazílie nedávno prejali zákon, ktorý má skrotili robočej týždeň na 40, respektíve na 42 hodín i Chile a Kolumbia. U februári poslanci v Mexiku schválili propozíciu prezidentky Claudii Sheinbaum na skročenie 48 hodinového robočového týždňa. Do 2030 roku má postupnosť znižiť sa tak samo na 40 hodín za týždeň. Argentina pod vedením prezidenta Javiera Milleja, ale od toho trendu odklonila sa i dí 48 hodinový robočový týždeň sa ešte môže neznižiť, ale dokonca prodlžiť.
také suť propozícií v rámkach Argentina, kde vládne takou tvrdou populističnou rukou Javier Milei.

Naše dnešné korzo prešlo do svojho kinca. O 9. vás čakať premiéra novej na Rádiu Lama FM, potom ďalšie programy. Žeču vám šumný deň, zistante vierna, Rádiu Lama FM, my sa v korze čujeme znova zautra. Popiv 8. prošťať sa s vami Petrom Advíti.

Jest četver 15. žoutni oktobra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Z tovarišenia Lemkiu prosit na dvi ďalšie osinní podíji. Už 25. žoutni oktobra odpudučia 32. stričo s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Velikopolskom. Začnúčia o 16. hodini v teatri imeni Juliuša Osterva, do ktorého podíja vrtať po paruriční pererví, kulisy odpovávašia litňom porom v centri mesta. V rámkach podíji vstúplať Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir ta ansambl národného tanča Malo Kožoviako. Vstupne na podíju to 40 zlotoch, môž predbati v kaši teatru. Kúspy znižšie v dniach 7. 8. listopada novembra od budúčia 19. stričo troch pokolín s Lemkiuskom kultúrom, ako organizuje Pšemkiuský krúžok z tovarišenia Lemkiu. Toho roka podíja od budúčia perší den v Pšemkovi, počátok o 16. hodini a druhého dňa v Lubini, v centri Kultúromúza. Počátok tak samo o 16. hodini. Dnes v Lignickej pravoslavnej cirkvi začínajúcia pochorodné bohoslúženia za boženej pamiaty Adamom Barnom. Parastas je služený o 18. hodini. Za upokína liturgia bude služená zaran o hodini 9.30 v cirkvi v Lignici a pak pochoron v Rudni. Adam Barna odošol 12. žoutne oktobra, lišajúčo po sobí bohatý dorobok, ktorý dla mnohých je bezčinným džerelom znania o histórii i kultúre Lemkiu. Vrodil sa Adam Barna v 1926 roči v Seli Čorné. Jak mladý človek, to švidčil dramati u druhej švitovej vojny a potom v Oseliň. Po vyhnaniu na zachodní zemli oselil sa v Lignici, te čerez desiatko rokov díjal v religijnom žiťu lemkiuskoj spilnoto. Po jednom z najstarších žijúčoch pravoslavných diakiev v Wrocławsko-Szczecińskiej eparchii. Osobliwe miejsce v jeho žiťu zanimala pisateľská dialnosť. Opublikoval parunacet knižok, spomeniev i opracúvaň pošvedčených historii Lemkovina, toli voselenčiv i dijam po jednoch miejscevosti regionu. Po autorom abo spiautorom monografii takých miejscevosti jak Čorné, Izba, Bilična, Boguša, Ciperunka. Dokumentoval tiež religijné žutia Lemkiu po Voseliniach. Ďakujúčo jeho práca udalo sa ochroniť od zabutia veľo relácií švidkým historii, lokálnych tradícií i faktiv, što tokajú historii i kultúru Lemkiu. Dla nastupných pokoľniň hlišov voniatkové švidoctvo švita, ktorý prestal už istnúvatý. Za upokína liturgia bude odslúžená v piatniču o hodini 9.30 v cirkvi v Lignici. Vyčná jomu pamiat. Dávna Lemkiuská škola v Pilanči zas nabrala blesku. Po završeniu renovacejných robít je vylašia nová dumka na vykorostanie budinku. Remont, jaký takoj teper sa zakinčil, obnímal medže inčoma strichu, vo vinu vohľadiu i dverici remont sredino. Vartist budovlanoch robí dvonesla ponad 259 tisíč zlotoch, z čoho značná časť koštiu pochodila z državného dofinansovania. Odnovlený historičný budinok môže zaslúžiť miestnej hromadi a nová dumka na jeho vykorostania daje nadíju, že škola nebude len pamiatkom minulého, ale tiež miestom aktivnosti i strič dla žiteľov Bilanka. Mušona môže v nedalekej budúcnosti mať lepšie železničné

Verchovná rada Ukrajina schválila 12. oktobra 2026 roku zákon, ktorý má riešiť osvietne práva korinných národov Ukrajina i národnostných menšin. Zákon je dobrý pro Maďariu a okrem toho je na kritiku. Zákon, o ktorým je beseda, nie je ani zdaleka toto, čo byť národnostnými školami rozumieme v inších državách. Ale pravda je, že každá država sobi nastavľuje svoje pravila i oni nesúť siadli jednak. Značiť, môžeme v tým komentári ignorovať všetko toto, čo môže byť väčšie alebo menšie diskriminačné pre témy národnostných škôl na Ukrajini, ono by to bolo na dlhší elaborát, lenže jednu vážnu rieč ignorovať nemôže. Nové pravila, ktoré má maje riadiť sa národnostné školstvo na Ukrajini, dotúľacia lem jazyky, ktoré sú oficiálnymi jazykami Európskej únii, jazyky ukorinných národov Ukrajina a celkom vyklúčený istých pravil je rosejský jazyk. I z jakého z političného boku by sme mohli zrozumieť, čo v 5. roci vojna, ktorú počala Rosia Kyjev zaboroňať rosejský jazyk, na druhým boci treba povisti jasno, že v demokratičnom obšestvi je dnes princíp kolektívnej vojny neakceptovateľný. Na vece sa testne na jazyk vopros, što po vojni, što keď Ukrajina zdobude nazad piť svoju kontrolu na teper okupované teritórii, kde sú ľudia, ktoré sa môžu drachovať za ukrajinských hraždaní v rosejskoj národnosti alebo za rosejskojazečných Ukrajinciv. Budú sa ignorovať ich práva na osvitu v materinském jazyku? Rosiana nemajú ani status korinného národa Ukrajina a ich krajina nie je ani členom Európskej únii. Značiť, i keby prosto rosejský jazyk nebol teper vyčerpnutý istých osvitných pravil, i tak jeho nositeli podľa prejatoj legislatívy nemajú právo mať školy, v ktorých naučalný proces prochodeť v ich jazyku. Ale poďme ďalšie, bo zákon je podľa tých pravil problematičný i pro inčech. Ukrajina pozvolila národnostná škola len pro toto menšina, ktorých jazyk je oficiálnym jazykom Európskej únii. Pre 27 členských državách je v únii 24 oficiálnych jazykov. V dakotrch i z tých držav je vece uriadných jazykov, ale oni automatično nesúť oficiálnym jazykami únii. Jak preklad sobie môžete vziati Ispániu, kde v dakotrch častiach je uriadným jazykom i katalánsky jazyk, novin nie je oficiálnym jazykom Európskej únii. Podobno je to napríklad i s rusenským jazykom na Slovákii, kde v selách i mestách, ktorých tvoria Rusenoch len 15% naselenia, máme právo chosnovať rusenský jazyk i úriadno. No to neznačiť, že rusenský jazyk je oficiálnym jazykom únii. Nie je. A teper vernejme na Ukrajinu. Národnosti, ktoré majú garantovanú novým zákonom osvitu v ich jazyku, i keď ich jazyk nie je oficiálnym jazykom únii, sú len tzv. Korinné národy Ukrajina, i to sú Krymské Tatary, Karaim i Kremčak. Reálno, bo jak bač valošno, boli mati svoji škole len Krymské Tatary, i to až potím, keď Ukrajina zdobude kontrolu nad Krymom. Lenže Ukrajina oficiálno vyznávať i inšie národnosti, napríklad Bielorusini i Moldavci. A Ukrajina, jak signatár Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, obovязаla sa chrániť okrem inšieho bieloruskej i moldavskej jazyk. Pre Moldavciach je probléma vyriešená. Moldavský parlament v 2023 roci zaper jednu kapitolu histórii i vyznal, že dovtod moldavský jazyk je jazykom rumunským i odtod je oficiálnym úriadnym jazykom v Moldávii rumunský jazyk.

Inša situácia je i s bieloruskou menšinou na Ukrajini. Za Danama i s perepesu naselenia, v ktorej odbav sa od 2001 roci, jedenej v histórii nezáležnej Ukrajina, bola bieloruská menšina druhá najväčšia na Ukrajini po Rosianach. S bieloruským jazykom to majú skladné i u vlastní državy, ktorá je systematično rusifikovaná i po 1991 roci. Ukrajina by mohla byť dobrým prekladom, kde by fungovali škole, v ktorých naučalný proces je v bieloruským jazyku. Lenže nebude. Bieloruský jazyk nie je oficiálnym jazykom Európskej únii, Bielorus nie je členom únii, za to ani bieloruská menšina podľa prejatého zákona nemôže mať škole, kde by sa učilo v ich materinským jazyku. A keď bolo historično Podkarpatia za čechoslovackého periódu perše misce, kde v medzivojnovým periódi venekla romská škola, dnes je situácia inša. Romský jazyk nie je oficiálnym jazykom Európskej únii, takže ani Romové nemajú právo mať svoju školu. Posmoďme sa na to i z druhého boku. Na Slováky, v Polši, v Maďarsku istnujú národnostné školy i s ukrajinským naučalným jazykom, keďže všetko toto tri krajiny oficiálne vyznávajú ukrajinskú menšinu na svojej teritórii. Keby toto tri krajiny svoju národnostnú legislatívu robili podľa vzoru Kieva, tak by žiadne ukrajinské školy ani v jedni istých držav neboli. Tať ukrajinský jazyk nie je oficiálnym jazykom únii, keďže Ukrajina ani nie je členom. A što i s Rosenami? Znova nič. Nová legislatíva znova raz betonuje toto, že by sme što z budúčnosti mohli dosiahnuti. Čom? I keby sme dosiahli status národnostnej menšiny, naše školy na Ukrajine nebuduť, pokiaľ sa zákon nezmeniť. Poperše, náš jazyk nie je oficiálnym jazykom únii. V iné uriadnom napríklad na Slovákii pre jasno v stanovlených obstavenách, ale nie je oficiálnym jazykom Európskej únii. Mohli by sme žiadať i taký status? Mohli, lebže bezúspešno sa o taký status namáhajú i Katalánci a to ich jazyk chosne kolo 10 miliónov ľudí. Takže perša možlivosť je vece fikcia jak reálnosť. Po druhé, nie sme podľa súčasnej legislatívy korennej národ Ukrajina. V tým prepadí by i náš jazyk mých by tý jazykom osvietl. Ale chci to zvieriť, že Ukrajina, ktorá blokuje i to, že by sme boli cholem národnostná menšina, voholo seď Rusenev za korinný národ. Značiť znova nič. Nový zákon o osvíti národnostných menšin i korinných narodiv je legislatívna exkluzívnosť pro tých, ktoré majú tzv. Materskú državu. I toto država je na vece členom Európskej únii i má svý úriadný jazyk v spesku oficiálnych jazykov únii. Maďarský premiér Peter Maďar aplauduje, bisiduje o veličezným kroci v odnosenách. Maďarsko je prerechtované rozblokovatý ďalšie klastery v prestupových perehovorách i s Ukrajinou a v jednoistom aplaus čutý i od inších európskych politikov. Predtým Ukrajina zrobila jednu ďalšiu legislatívnu exkluzívnosť, ktorá jednom práva daje, inčom nedaje. I nejde o práva menšin, lemo vstup do únii, i chosnuje na tie puty svoju ekvilibristiku. Únia je spokojná, bo i Maďarsko je spokojná. Lenže pak nebysidujme, že únii ide o práva národnostných menšin, ale o požiadavke členských držav. Požiadavka Maďarska je spomnená, i tak je všetko v poriadku. Keby išlo o práva menšin obše, nelen Maďarskoj, aplaus by nemal pre novým zákonom miesto.

Dobrý deň, je čtvrtok 15. októbra 2026 roku, je popy 8. moc 8. z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. je tak, ak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder členských krajín Európskej únii dnes i v piatnicu budú na streči na samite v Bruseli, kde budú besedovať o konkurencii, spôsobnosti európskej ekonomiky, o vysokých cenách energii, o budúčim veceričným rozrachunku, o rozširovaniu únii i podpory Ukrajinu. A programy budú i oborona, bezpeka, migrácia, i situácia na Blízkom východe. Summit začne dnes o 10. dopoludne tradičnou veľminou pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolou. Na rozdiel od vece popredných zasedaní, ale nebude nasledovať diskusia o Ukrajine, ale bude to diskusia o konkurencii spôsobnosti. Líder oceniať plnenia plánu na posilnenia jednotného rynku i možnosti kurto do boho zmiernenia dosahy vysokých cien energii a globálna makroekonomičná nerovnováha rovno v odnose na Kitajom. Európska komisia už zaproponovala dakotr krok na zmiernenia cenového testu, líder by ale mali požiadať o ďalšie kroky. Popoludne budú líder by si dovatý o budúčim dlhodobým rozrachunku Európskej únie na rok 2028 až 2034. Osnovou bude propozícia irlandskej prezidii v Rade Európskej únie, k čomu mať vece členských držav Európskej únie prepomenka a kritiku. Z poslednej verzii propozícií zaključení predtým vopav vo slovnej obviazok dosiahnutý dohovor do kince roka, ktorý učerala obša požiadavka na včasnej dohovor. Na kincu peršho dňa budú líder besedovať o rozširovaní Európskej únie i možlivých reformách, ktoré Eurokomisia zaproponovala menovšie týždeň. Uvahu budú klasty i na Čornú horu, ktorá náleží medži kandidátske krajiny, ktoré sú najdále na tí pulty do únie. V piatnicu líder stretiacia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by si dovatý buduť o situácii odnosno vojna o rosejských atakách na civilisti i infraštruktúru, o ďalšie podpory Kieva i o možlivostiach zväčšiť tisk na Moskvu. Európska únia toto týždeň prijala nové sankcie, ktoré dotvrdia sa ponad 1600 osob i subjektív. Európska rada tak samopravdopodobno vosloveť žaľ na riešenie Spojených štátov dočasno zrušiť sankcie na rosejskú naftu. V oblasti oboron i bezpek sa uvaha bude koncentrovať na štoraz častíš hybridná hrozba z boku Rosii i reakciu na taká ataka medži. Najznámyš prepad náleží to tá proba o sabotáž za pomoci dronu na nemeckým aeroporte. Líder budú diskutovať i o ďalších hrozbách kľúčnych kybernetičných atak i narušenia vzdušného prostoru inčo krajín. Prezident i premiér budú zanímať sa tak samú situáciu na Blízkom východe, kľúčnom Iránu, pásma Gaza i západného berehu Jordánu a Jemenu. Plánujú odsúdiť nedávno atak Tehránom pretrmovaných jemenských husív na aeroport v Saudo-Arabskom riadi. Tou završalnou témou summitu bude migrácia, i keď číslo nelegálnych vstupov do Európskej únie od 2023 roku postupno sa znižuje. Líder budú zanímať sa tým, jak zvládať migračnú krízu jak riešiť zneužívanie migrácie na politickú cieľ. Očekuje sa tak samo voslovlenia solidarnosti z Hispánie o povezaniu s letnými dejami v severoafrickej exklavy hispánsky Seuta, čo vyklikalo diplomatičné spory hlavne medzi Madridom i Rejmom. Taký je plán na dnešný deň i na piatnicu v rámkach
samitu Európskej únii, ktorý odbývať sa v Bruseli.

Prezident Salvadoru Nayib Bukele ohlosil plán na propúšťanie až 50% ľudí uviaznených v časi vojnového alebo vojnatkového stanu. Od marca 2022 úrad v rámkach boja proti zločinných gangy zatrmali ponad 90 tisíc osob, informuje o tom agentúra Associated Press. Vojenský stan ohlosil v Salvadori po veľkým a kurtým, za kurtú dobu narostnutých gváltach, násilnostiach. Odtod v krajini značno znežilo sa číslo ubejstv jednočasno, ale prešlo k pozastaveniu osnovných práv, kľúčom práva byty informovanej o príčinách areštovania, práva na právnu pomoc i práva na návštevu organizácií na ochranu ľudských práv. Toto vojenský stan kritikovali s tom, že výuku veľkomu svojvoľnomu areštovaniu ľudí povtoriano vozovali Bukele, prezidenta Bukele, že by toto nariadenie zrušil. Prezident ho obhajoval jak potrebné sredstvo na potisnutia z nepriateľných gangiv MS-13 i Bario-18. Plán, ktorý Holova Deržov ohlosila v výtorok, sa zameruje na propuštenie ľudí považovaných za spolupracovníky zločineckých grup. Tot obšej termín môže obsahovať buď koho odčlenil gangiv, ktoré len patroľovali až po ľudí, ktoré platili vopalné. Zaslúžať sobi bty u viaznici, ale sme v krajini, kde spolupráca s gangami nebola ničím voňatkovým. Keby sme areštovali každého, kto s gangami spolupracoval, museli by sme areštovať 20% násilenia, povedal Bukele. Prezident bez bližších detailov naznačil, že úrady plánujú probadať okrem prepad i vršetý o možlivým predčasným propuštením viazňov pod dozorom. Tot krok by mých dotýkať si a polovina ľudí areštovaných počas toho vojenského stanu. Ľudskoprávnu organizácii zaevidovali počas toho stanu veci jak 6000 skarh i zdokumentovali najmenšie 575 mŕtvych osob u areštov.

niektorým aktivistom, ale prepadne propuštenia tisíčok ľudí nestačiť na opravenia tých škod zapričinených ich dlhodobým arestovaním. Žertv svojvoľného zatremovania a arestovania sa by nezaslúžať len znovu zdobatý slobodu, ale i odškodnety za škoda zapričinené državou Salvadoru. Je to i o fyzični a psychični strasti zapričinení viazneniom, o trpeniu roden, o strati robotci, možlivosti štúdia, o poškodeniu renome i dalších nasledkách napísala na sociálnej siete X salvadorská právnečka Berta de Leon, ktorá je v exili. Prezident kritiku domašných i medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv neprenajmať poviu, že by sa mali postaviť na stranu žertuje násilnosť tej gangy, potrebu zachovať vojenský stan oborené v tom, že toto krok i tak bude do času kinčitý. Na osnovi vládnych dánach kilkosť tých ubejstv počas jeho vláda značno znežila sa, pokiaľ v roce 2015 to bolo 100 ubejstv na 100 000 žiteľov, v roce 2025 to už bolo len 1,3 prepadu. Vláda ale zúžila definíciu ubejstv tak, že do štatistik sa nerachovali toto ubejstvo, ktoré zapričinila policia, že by tam neboli ubejstvo, ktoré odbyli sa u areštách, ani že by tam neboli tela nájdené v neoznačených hrobách, to značí, že no, vôber toho, že što iši môž brati za ubejstvo značno je zúženej.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líderka francúzskej krajnej pravici Marine Le Pen v prípade, že bola zvolená za prezidentku Francii, plánuje do 6 mesiacov od nastúpenia do úriadu zakončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francia sa podľa nej už nemôže dozvoliť predĺžovať tým, že by pomáhala Ukrajine. Povedala to v rozhovore pro britanskej denník Financial Times. Šire by bolo povistý ukrajinskému prezidentovi Zelenskomu i zvernutý jeho úvahu na to, že posmrte nemôžeme zrobiť veci, nemôžeme na sebe prevziať ďalšiu ťažobu, vohlosila líderka pravicového národného združenia. Marine Le Pen jednočasno je proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie a spochybňuje európske sankcie proti Rosii. M, Európan, sme počali energetičnú vojnu proti Rosii, choď sám, nemáme energii. Nie je to bars rozumné, povila. Na voprosti Rosia predstavuje najväčšie ohrozenia pro bezpeku Európy. Odpovila nepriamo s tým, že rosijskému prezidentovi Putinovi do holovo nevedeť. Zahraniční politici prosadžuje nezáležnosť i jednaký odstup od okremých storon, prečím sa odklikuje na tradíciu De Gaulle nebrať účasti na tých blokách mohúčosti, píše Financial Times. Počiatkom septembra i podpredseda Národného združenia Louis Alliot vozol na zaperťa toho vodovodu finančnej pomoci Kyjevu s odklikaním sa na to, že Francia musí boroti sa s problémami v budžeti. Ďalší kandidát na prezidenta Edward Philip v to reagoval, že zastavenie pomoci Ukrajine by značilo slúžiť Rosii. Národné združenia obvinujú z podpory režimu rosijského prezidenta Putina. Podľa bádaň publičného mnenia vychodiť, že Marine Le Pen má najväčšiu podporu z posledy prezidentských kandidátiv, a toto vobor prezidenta budú do Francii prochodiť v apríli nasledujúceho roku. Podľa denníka Financial Times bez volenia nacionalističnej i euroskeptičnej prezidentky značilo pro Franciu skok do nepoznatého a pro Európsku úniu, bo to bolo také zemle triasenia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Turecká policia v sredu ráno, skoro ráno, vykonala raziu v centráli najpozeranejšej informačnej televízii Halk TV, prerovala jej vysielania i dosadila do vedenia vládou pomenovaného správcu administrátora. Areštovaných bolo 11 ľudí, vključno jednoho novinária i samoch členiu Roden, predseda predstavenstva televízie Kafera Mahiroglu. Informovala o tým agentúra AFP. Prokuratúra informovala, že v rámkach rozšírenia podozrení z korupcie, manipulácie publičných konkurzov i rajbania brudných grošov vydala order na arešt na 17 osob. Úrady jednočasno prevzali kontrolu nad kompaniami, ktoré Mahiroglu, ktorých Mahiroglu je spolumajiteľ alebo ich riadiť. Biznismen, ktorý je v zahraničí, označil obvinenia za nepredložené i vládu obvinenú zo zneužívania justícii na političnú cíli. Zasiah odsúdili ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch, ktorých povezaním s tým prepadom zvednuli úvahu na ohroženia slobody médií i projavu v Turcii. Pred centrálou televízie v Ankari protestovalo takýľko 100 ľudí. Deputát opozičnej novej partii v parlamente v Ankari protestovali proti zasiahu v centráli Halk TV tak, že sobie černým pásom prekryli oči i rod. Líder partii Özgür Özel ohlasil, že razia odbyla sa kurto pred začiatkom predkladania argumentov obhajoby v korupčnom procese s viaznenom primátorom Istanbulu Ekremom Imamoglu, ktorý naložiť k hlavným političným rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Zasah označujú za postup typičný pro diktatúru. AFP pripomína, že ide o ďalší zasah proti médií, ako sú kritičné odnosno prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána i jeho vláda. V roce 2025 úrady prevzali kontrolu i nad opozičnou televíziou Tele 1, v ktorej následno obmedzili objem tých informačných relácií, ktoré tam dovtod chodili. Takže tak samo sa domýšali do toho, do tej programovej štruktúry, ktorú zdobili pod svoju kontrolu.

Kebo v obore vyspaní prochodali temper vhrala, bo v nich vládna socialistická robočá partia v ochode to z oktobrového badania publičného mnenia realizovaného Državným centrum pro sociálne dosledženia CIS. Socialisti bo podľa toho badania zdobili 34% hlasov. Hlavná opozičná ľudová partia 22,2%, informuje o tom agentúra Reuters. Rezultát sondaží sú v kontrasti s väčšinou ostatných badaň, ktoré naznačujú peremohu v oborách jak raz ľudovej partii a krajnú pravicovej partii Vox. Obedví bol do jedna podľa takých badaň zdobili parlamentnú väčšinu, veci jak 200 z 350 mandátov v parlamenti. Vyspáni ide v obor budú 29. novembra, budú predčasné. Oholosil to premiéry predseda socialistiu Pedro Sánchez v reakcii na neprijatia dvoch vládnych kroky na riešenia krízy s kvartelami v parlamenti. Agentúra, alebo to Center pro sociálne dosledženia vykonal toto badania, na ktorým bralo účasť 5025 ľudí v 1. oktobrovým týždňu počas demonstrácií za lepšiu ochranu najemnekiu, ale to bolo iši pred smrťou penzistka Mari Carmen Abascal, ktorej premušené deložovanie z madridského kvartelu protest vyklekalo. Abascal hmerla 7. oktobra v špetaru. Državou v realizované badania vkázalo, že partia Vox B skončila tretia za socialistami a ľudovcami a zdobila B 17,1% hlasov. Koaličný partner socialisti Ukrajino ľavicová partia Sumar zdobila 6,1%. Sumar toho času vede prehovory o stvorení koalície s inšima ľavicovými partiami pred sledujúcimi voborami. Preferovaným kandidátom na posadu premiéra podľa toho badania zistovať Pedro Sánchez s podporou 39,3% z vydaných. Druhý je s 14,7% líder ľudovej partii Alberto Núñez Feijo. Za ním je predseda Vox Santiago Abascal, ktorý bol favoritom pro 13,8% respondentiv. Vopros bovania vyspaní považuje za hlavnú problému 55,7% účastníkov toho badania. Ide o rekordy narosnutia o 20%. V porovnaní so septembrom píše Reuters. Na druhom mieste takých strachov je migrácia, ktorú označilo 20,9% ľudí a na tretím stan ekonomika. Toto za problému označilo 20,3% z vydaných v daním bádaniu publičného mnenia.

Italijská premiérka Giorgia Meloni v sredu povedala, že dohovor prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa s Rusiou odnosno dodávok nafty je bars rizikovej i mohlo by to vesti k legitimizácii Moskve, informuje o tým agentúra AFP. Všetko rozumieme i delíme potrebu obmedžiti cien energii, ktoré zaťažujú Rodeno i Fabrika. A to i v Itálii. Musíme ale sobi usvedomiť, že narosnutia cien toho paliva je zapričinená hlavnou vojnou v Iráne a ne konfliktom na Ukrajine, povedala Trumpova bývša kľúčová sojuznička v Európe. Rezultáty toho riešenia sú podľa George Meloni nejasné, pokiaľ rizika sú jasné. Legitimizácia Moskva, zatiaľ to jej bomba i ďalšie padajú na ukrajinské mesta. Dodávania nových financí na financovanie vojn a implicitné oslabenia vplyvu sankcií pojasnila. Toto faktore nemôže ignorovať, dúmať Meloni, idúť podľa jej slov proti všetkoho, na čím západná država, vključno Spojených štátov, doteper dojednali si, že by dotesli rosejského prezidenta Putina ku stolu prehovoril dohovor, ktorý Trump neočakovano ohlasil v piatnicu po telefonáte s Putinom. Rachuje s tým, že Moskva takoj dodasť ponad 300 tisíc tón naft na americký i svetový rynok. Ďalších 500 tisíc tón má dodatý v novembri a bezposredno potom milión tón. Trumpova vláda dočasno zrušila sankcie na dovoz toho rosejského paliva. Šéf Bieleho domu už predtým ohlasil, že cieľom je znižiti mimoriadno vysoké ceny paliva v Spojených štátoch, za čo podľa neho môže vojna na Ukrajine a nekonflikt na Blízkom východe vyklekanej americkými i izraelskými atakami na Irán z konca februára. Fachovci ale spochybnili, že dohovor bude mať i také vplyv na cenu paliva. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelí, už to je viacej jak 5 milióna tón. Giorgia Meloni jednočasno obvinila Rusiu z námah zlomiť ukrajinský národ posredníctvom teroru, chlodu i temnot, keďže na bojovom poli to nebolo úspešné. Od počiatku roka Moskva zabrala len barz málo teritórií, kde to tapatová situácia je jedným efektívnym inštrumentom, ktorý máme k dispozícii na to, že by sme Rusiu pravili ku serióznomu stolu prehovoriu, zakinčila italijská premiérka Giorgia Meloni odnosno toho dohovoru, ktorý Trump vlastne zrobil s Putinom.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.